0: ダカハテコレロトコ FM
1: アファカタイ
2: コヒネルヒクエテワヒネナナイトゥ
3: ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine ka whakahāngai atu I aia ki te tōtanga o te rā
2: ko hine ruhi koe te wahine nānai tū te atahapa
0: kia kaha te kōrero
1: Tautoko FM